0: tamo cha lai jer
1: o ya re ai cha thang la roi thau gam le hu
0: kari no
1: tamo i hobi mo mo na bi mai thong sik da tin na to nu pa wi sing sin nga si ling li ba ma khal ka ya gi industries tangang tangang wi sin ba la du gi mak ta lipstick tarau tarau wi mit sna du gi mak kajal sa ji gum ta gup ta gul la ba khu chem gi ba bi shum yak na gi mak eyebrow mo cha gi khudol choi cha in na bi chak wi usan mana man bi du gi manam nung sir ba tho sampu ma khal ka ya na patas ya na ba ngak sham gi leiting pompom phabi khudang de khuji thabak de lilang sana lupa pomna maksing sibu kana na thiro ge ha kana gi dabuk ta lo ba
0: ai khoi gi thot la ba meng la ba wa hi yamada mapangan kal la ba no pasing asina pangtha ki ba atu gum ba mekup adu gi pungja adu ne nu pi oi bi ai khoi na khwai de gi khawlang ja ba
1: na khoi she oi je ba yam ti ba kang नखोई ना हाई भी इल्ली बंबा कही यारी बंबा कही दी ऐ कोई शे नखोई थोई अतुगा यार बंबा मतलब तो ना ऐ कोई शे नखोई एक ना
0: न पीओ भी सिंगा से नखोई की हक्कांग तंखाई ने हाई ने अतुगा नखोई की अरुण बकया अमाबुना ऐ कोई बुखांगन दना तुमिन तुमिन ना लोसिन दुना सतना रिबा करीगिनो ऐ कोई ना थवाई हक्कांग करीगी लेठोक तो न थमले ऐना ऐना नंगी दमक तलों जबा सा ग्लास अमा फाऊबा नखुट अदुना पायरगा थक्सबा मतमदा नसादा अपेनबा नुंगाइबा फारुकतबा हाइबासे नंगी थमोय नोंगदुदा आइब नोंसिबागे मफम अमत यावदे हाइरिबने
1: आइ खोय नखोय न तोबिबा सेवादो यामपाम अदबु मिशक्ति खल्ले Nupi kuting mga tauri ba seba dene? Ay ko inupaw ibo kuting mga loin na piyan ba din natin ni? Ay gitamoy yun ni yaza ba mahakatin na tauri ba seba do? Ato tan?
0: Ato di karigi. Nang nanong sina, luhong do na, kundo hong na do na, yung man minang laba, ay gitot laba kazay da, kupang na tabang amli. Isa ayaw da ba gitama, karigi intok pang amli. Karigi han na yeng bang amda ba, tamoy pali. Madura, madura nang gitamoy.
1: मथोंग हुक्तब नुपा खरन तोरगा मदु पुनम इगोन जत ताइना बदि लानगनी नि नताई शातम मिरई हट खरन तोगु थबक्सिदो आइखोय

0: isili na oi khoi ni se pai bo oi jere bo su tamona ahal oi bani na tamona hana ti pom thok tro ai na hana ti ba do hatte aduna ai gi wa di tamo akal ta bi o ji de lai tamo ai thaba bo ta thai do cha ro gi
1: ma se ngong sin na ga cha khre ne ai na te nam bu ka dai de no sa i sing ga di
2: o nu mi ni ni hu ni di चागे थोक जरगे
1: करिया
2: इतरी मामा पुशलत्री फाव बच्चा थोंग बल्ले पकी खोजन चंचिन जरी ये
1: अस ऐ ऐ लोहरे शिद्दत वही करी मुहायरु दुइनो भी नांग बसक पो है भाई बु मशीन नांग से साउरु बसु याद बुगुम ताऊ ऐसे मयां बमनी हाय बतानी माना यों तो वंजन वंजन देना हल सारे ताक्षे ले जिए मुझे करिया उसी तो माना यों धायरम बतबु nupi pusalakti phawba chak thongba ngamoi khongjung changchen gani kai ne tati ai gi thabak machin singa ibu tha jidong tang unasi haidna ibu phone ta horu mun chungga da ma le ma sidi